O tātou tutu nei I tau me sina, ai tepa I mātango whie pe o ti unga le wharewai maunga. I nau o tātou la sia le wai ruanga o le tātou whōlonga o le nei tau sanga. Ai o se I alawa o loo moe malie I atu maunga o sa la whai. I nau o tuanai ni atu wasa ma ua I tea whoi whanua lalo. A o fola wai pea sa moa ma le whatua tua I le tua o lo wha vai ailo na malo o tu tautasi. E pei ona wha ailonga ina I le nā vai aso o tuana I atu. Tātou ae ae ia la ia le manu auru e ala I sa ili ngā malo o tua a. Le nei o tātou o o ai ma pepese I whaliseu. Ae wha tau pati ma si siva I ma au malie. Fo I la ia le viinga, ma le wha manu e wha pale I na I le tua Sāpauta, ona olona alofa I a Samoa. Ona toi tu o tua I leo le lima wha ta alofa lau Polkalame, wha au au le nei, o le ase singa I maota ngase ngase. Ina ua o tātou pāti patia le masina lona ono, a o le totonu a le mu fo I lea o la tātou savalinga, ma le whōlaunga o le nei tausanga. Ai, ei ei lawa le talitonunga Samoa. O loo fō lau I langi mānisi e ala I le soifua mā lolo ina ma le solo solo le lei. A o nisi fōi. O loo whenga I pēa mo tō atu ngā o no maftianga I ala I ngāse ngāse mo fītā o le ola nei. Ai, o manatu le nei pōr kalame a o se wha mā losi fōi lea mo tātou. Ina I o tātou whinau pēa ma le loto ono sa'i. A waere ai lava so tātou e mawhai ono tū ma te te e atu I swinga o leo langa. Ai maise o le nā tūra o mea ma le fua whanga le siri siri ese. A wā o na pō e tu taunga le muai. Ma I tu aso e le taunga le muai. A tonu o anga ia. O whesui a inga ia o le soifuanga o lo outou soifua ma o mātou wolai. Ia wā o aso o lo tātou mālo losi a iai ma le whātele tele wawe. O itu aso fōi o lo tātou vai vai ma le whātele tele ngese ina o tangata mātou tua. A o tō tonu nga le mua nei mea uma. O lo o ta oto ai le whato whala inga sila sila ma mao a lo tātou o tua. Po whape I lo tātou whato o tua. Ai mo o tō uma o lo whea ngai pēa ma maftia ngai ala I ngase ngase ese ese. Tāru sia ia. Tāru sia ia o ngāwai la au ma tōng fitinga fō mai. O le a awala ne ai le mana whamalo lo o lo tātou o li whaolo Jesu Keriso. Pea ona tau alanga mai le fatu pese kerisiano. Olo suafa Jesu e. Ua fai ma vai la au, mo e ma mai ma vai vai e ma lo lo mai. Olo suafa lava Jesu e. E ma lo lo iai o e ua mafatia I mea e tinga ai. Tau ina lofa pele tua. Ma wha malu malu atu o na awanga le lei, ma maua se malosi I wha fawina. Ia outou whea ngai e I pēa ma maftianga. Pei lawa o na wha malosi atu I le amatanga le nei a se singa. Ina I o tātou whinau pēa ma le loto ono sa'i. O wā o lautou te talo ma la tātou nono ngā manu whai watasi. O na fūsi fūsi I leo whau o malo. Momo moli e lo tātou whātou tua. Ia, ona le vale lea o so tātou tali. Manu te le ina o tō whāsau saunga o le nei aso, ai maise o au tō tali tali ngāti ngā mo le whamoe moe. Tāru sia o le a ngase pule, ai ola toa, isi au tō soifua, ai se I toi whēloa ai.